0: Tamara, Drama Queen.
1: Ти си дъжка роден за сцена. Тебе ампо, всекогаш ти треба. От всекой мой избор ти правиш фил. Не ми треба мене, baby, Drama Queen.
0: Фикшън.

0: Summer with Antenna.
1: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
2: Своя екипа, своя приказна. Играй всеки ден.